Lagu ciptaan Pak Ngah, Samrah Mentari. Lagu ini saudara liriknya oleh Hairul Anwar Harun, disampaikan ataupun dinyanyikan oleh Datuk Jamal Abdillah. Samrah ialah salah sebuah bentuk, salah satu bentuk muzik dan persembahan tradisional yang mempunyai kaitan kuat dengan masyarakat Melayu Arab dan khususnya dalam komuniti Arab Melayu di rantau Nusantara. Asalnya dipengaruhi oleh tradisi muzik dan tarian dari Timur Tengah, kemudian berkembang di kawasan seperti Singapura, Johor, Selangor dan beberapa tempat lain di tanah Melayu. Dan Samrah kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan sehingga mempunyai identiti tersendiri. Begitu tadi lagu Samrah Mentari. Dan lagi lagu-lagu dengan irama-irama yang rancak pagi ni, lagu-lagu kita dengarkan lagu daripada Safura, Dunia Rokia Rongging. Dan selepas itu Sean Baharin dengan lagu Melodi Hati, lagu Sambaria daripada Fairuz Hussein. Kita juga ada lagu Dondang Sayang, lagu Inang, lagu Joget Zapin, dan banyak lagi lagu yang akan disiarkan menerusi segmen 8 hingga 9 pagi ini. Baik, semoga saudara akan terus terhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Di samping itu, sekejap lagi saya jenguk-jenguk siapa yang bersama-sama saya menerusi talian WhatsApp dan juga di Facebook Radio Klasik. Baik, untuk lagu Sean Baharin saudara, Melodi Hati, rentaknya dikategorikan sebagai pop Latin dengan pengaruh samba dan salsa. Jadi kita akan dengarkan lagu-lagu yang disiarkan menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan

Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali mendengar Nostalgia di Klasik Singapura pukul 12 tengah hari nanti. Lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik daripada Tan Sri P. Ramlee ya, bertajuk Hujan di Tengah Hari, biasi filem perjodohan pada tahun 1954. Dan saya juga nak kongsikan mengenai filem perjodohan ini, merupakan sebuah filem Melayu yang diterbitkan di Singapura dan diterbitkan juga dalam bentuk filem hitam putih tanpa warna, menampilkan Tan Sri P. Ramlee ya, dan juga Seniwati Normadia. Selain daripada lagu Hujan di Tengah Hari, ada juga ya lagu Sungguh Malangnya Nasibku, Mengapa Riang Ria, dan juga lagu daripada Seniwati Normadia, Ditelan Pahit, Dibuang Sayang. Dan seterusnya, kita teruskan hiburan kita dalam Nostalgia di Klasik. Kita dengar lagu ini pada Aneka Gronloh bertajuk Asmara.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma bertajuk Rukun Islam yang telah dirakamkan pada tahun 1963. Dan untuk asal-usul lagu tersebut, ya, melodinya asal daripada lagu Melaka yang menjadi lagu pembukaan filem Hang Tuah, ya, pada tahun 1956. Dan pencipta lirik untuk lagu ini, ya, lagu Rukun Islam, ialah S. Sudarmaji, ya. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Sabrina akan bacakan dari semasa ke semasa, ya, ucapan daripada saudara. Dan bagi yang sedang mandu tu, selamat mandu, semoga selamat sampai. Dan jika kan kita tak sihat ke, batuk ke, jangan lupa kita memakai, ya, pelitup muka, kan. Lebih-lebih lagi sekarang ni, ya, cerepu, kan. Dan kita teruskan perang kita untuk pagi ini. Kita dengar lagu daripada Jaafar Osman bertajuk Menyesal Tak Berguna.

0: Bila bibir tu jangan memekik. Sebaik bila kau
1: baik bila
0: semcak payau tak dai main kelap.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.6, Wilayah Persekutuan Labuan 12.9, Kuching Sarawak 12.31, Johor Bahru Johor 12.56, Kuala Terengganu Terengganu 12.58, Kuantan Pahang 12.59, Kota Baru Kelantan 1.2 minit, Bandar Melaka Melaka 1.2 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.3, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 1.4, Ipoh Perak 1.7, Georgetown Pulau Pinang 1.9, Alustar Kedah 1.9 dan Kangar Perlis 1.9.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Lagu-lagu mengasyikkan, mengimbau memori indah.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.

Kembali mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baru sebentar tadi lagu daripada kumpulan Hijaz bertajuk Sumaya baru saja berlalu. Dan terima kasih kepada saudara yang mendengar Radio Klasik mesti frekuensi ya, yang selalu saudara dengar ataupun mesti RTM klik ataupun mesti saluran My Freeview 705. Dan sambil juga nak kongsikan dengan saudara mesti IG Kementerian Kesihatan Malaysia ya, jika saudara perlu berada di luar bangunan ya, ketika keadaan berjerebu, pastikan saudara menggunakan pelitup muka dengan cara yang betul, menutupi hidung, mulut dan juga dagu serta dipakai rapat pada muka. Dan pastikan juga ya, pelitup muka yang digunakan bersih, kerana juga tidak rosak, dan elakkan menggunakan pelitup muka yang basah ya ataupun kotor ya, kerana ia tidak lagi sesuai digunakan. Sama-sama kita lindungi diri, kurangkan pendedahan kepada jerebu dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara semasa. Dan kita teruskan hiburan kita dalam Melodi Klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan melalui WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Kita dengar lagu ini daripada Dato' M. Daud Kilau. Bagi saudara mungkin dah lama tak jumpa, rindu pula. Kan terus dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

Dulu lama nak hantar surat ni, tumpang seminggu pun sampai. Jadi kalau buat lagu tu, dengar jam itu sudah sampai. Saya cipta lagu itu, saya seorang student mata pelajaran muzik di Mantap Perguruan Lembah Pantai, ambil bidang muzik. Lagu itu satu daripada kerja saya sebagai seorang pencipta lah. Jadi guru muzik ni di sekolah, satu daripada tugasnya ialah membuat lagu-lagu baru. Lagu sekolah lah, lagu kanak-kanak lah. Jadi dia punya testnya, dia punya ukuran yang pertama ialah surat saya hantar balik ke Campin. Tujuan dia tu yang sebenarnya untuk ibu dan adik-adik. Pasal waktu tu kita mana, orang kita bukan macam orang sekarang. Kita dulu dah setengah bengkok badan.

0: Kelas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Mestika Klasik.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, Cintaku Tak Bermusim. Lagu nyanyian OG Dato' Ahmad Daud. Lagu popular yang dinyanyikan oleh pelakon dan juga penyanyi terkenal Malaysia. Dan lagu ini juga merupakan lagu tema daripada filem Suara Kekasih pada tahun 1986. Baiklah saudara, jangan lupa 3 hari saja lagi pembentangan Belancawan 2027 yang akan diadakan di Dewan Rakyat dan dijangka diawalkan ke jam 3.30 minit petang. Jadi saudara boleh saksikan secara langsung di TV1 dan insyaAllah saudara juga boleh turut dengar menerusi Radio Klasik. Dan pastinya kerajaan akan menggariskan 10 bidang tumpuan utama Belancawan 2027 yang dijadual dibentangkan di Parlimen dengan kepentingan rakyat menjadi keutamaan dalam setiap dasar ikhtiar dan juga peruntukan yang bakal dipertimbangkan. Baiklah saudara, kita nak teruskan lagi hiburan. Sementara nanti ada lagu nyanyian Fazida Jonet, Aku Tetap Riang, lagu rakaman tahun 1964. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, Mike Ibrahim, lagu yang berjudul Bebas Ria.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Tahukah anda,

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Baik saudara, itu dia sebentar tadi Biz On Air, Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan. Untuk petang ini 6 Oktober 2026, terima kasih kepada tetamu Muhammad Ashraf dari Tanjak Mini. Juga diucapkan terima kasih kepada penyampai Cikgu Rina dan penerbit petang ini Sabrina Arifin. Saudara, sekiranya mempunyai perniagaan atau produk apa sahaja, makanan, perkhidmatan atau kecantikan sekalipun, boleh terus hantarkan perniagaan saudara ke Facebook kami atau juga di Instagram Radio Klasik, dan tunggu sehingga penerbit akan menghubungi saudara. Biz On Air, Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan akan bersiaran 6.30 minit petang. Kita ada lagu nyanyian Spring, Bonga Villa. Terus ke Kerastia, Ritma Klasik.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Johor Bahru 6.57 minit petang, Kuala Terengganu 6.58, Kuantan Pahang 7 malam, Kota Baru Kelantan 7.02 minit malam, Bandaraya Melaka 7.03 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 7.04, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 7.05 minit malam, Ipoh Perak 7.07 minit malam, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 7.09 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemitikan undang-undang antarabangsa.
1: Isu ini isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesan Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra-pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin, tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
4: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada

struktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başak Şehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenner. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula sepinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4 Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, Husna dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mai tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

Lagu nyanyian Laila Sani, Segenap Jantungku. Terus menghiburkan saudara di ruangan nostalgia di klasik. Alunan lagu Piring Hitam dan filem Melayu klasik akan terus menggamit kenangan dan memori saudara. Kita nak berhibur dengan lagu nyanyian Aziz Jaafar bersama Norma Diah. Lagu berjudul Sejiwa. Lagu ini petikan filem Gergasi. Saya nak kongsikan mengenai dengan filem ini. Gergasi merupakan filem Melayu yang diterbitkan pada tahun 1958 oleh Malay Film Production di Singapura. Dan filem ini diarahkan oleh Diresh Ghosh. Dan yang menariknya, filem ini bergenre seram. Dan untuk malam saudara, antara pelakon yang membintangi filem ini, Hashimah Yun, Aziz Jaafar, Rukiah Jaafar, Mahaji, Aziz Sata, Ahmad Nisfu, Raden Sudiro, Habibah Harun, Rahmah Rahmat, Sarawan Singh, Eskandar Risman dan juga Ahmad Si. Filem ini ringkasan mengenai hipnosis, kisah bermula dengan seorang lelaki yang jatuh cinta kepada seorang pontianak. Mereka berkahwin dan mendapat seorang anak perempuan bernama Mutiara yang ketika itu dilakonkan semasa kecil oleh Habibah Harun dan ketika besar watak itu dipegang oleh Hashimah Yun. Dan setelah dewasa, Mutiara mewarisi kecantikan ibunya dan jatuh cinta kepada Guntur. Guntur adalah lakonan Aziz Jaafar. Beliau adalah anak Tok Penghulu di dalam filem ini. Nama Mutiara tidak mengetahui rahsia asal-usul ibunya. Suatu hari memikat rambut ibunya, Mutiara menemui paku yang tertanam di kepala ibunya. Lalu mencabutnya dan ibunya kembali menjadi pontianak dan melarikan diri. Ketika Mutiara hendak berkahwin dengan Guntur, seorang doktor yang juga menginginkan beliau turut mengarahkan filem ini, Gergasi, yang menculik Mutiara. Ayo kita beribor dengan lagu Sejiwa, nostalgia di klasik.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Nostalgia. Bye.

sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: Radio Klasik mengkali kenangan. Sajian Klasik.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesak Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalankan perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Bersama untuk Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini, hari Jumaat ini saja, berikan tumpuan saudara. Dan ini antara 10 tumpuan berkenaan ialah keadilan sosial dan pembangunan untuk semua, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup, memperkukuh pelindungan sosial, pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas, perbelanjaan bernilai terbaik kepada rakyat. 6, tata kelola dan penyampaian kerajaan. 7, kebajikan pekerja dan gaji bermaruah. 8, usahawan tempatan dan made by Malaysia. 9, pelaburan dan pekerjaan bernilai tinggi. Dan akhir sekali, keterjaminan tenaga, makanan, iklim dan siber. Nantikan bersama ya, Belanjawan 2027 nanti. Baiklah saudara, nantikan bersama. Pukul 8 pagi, Azura akan mula baca satu persatu yang hantar menerusi FB Radio Klasik. Topik mengenai belanja, hantar banyak-banyak dekat situ. Azura tak sabar nak baca ni. Kita dengar sekejap lagi penyanyi dari Singapura, Mahani Muhammad dan juga Jasni, Awas Ya Dang. Tapi sebelum itu, Zaitun Samiun dengan Berenang.